Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Klasik rokov. Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti a hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Klasik Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock. Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity. Top

na plné gule. Na plné gule. Rádio Rock. Ahojte, zdraví vás Vrátko z kapely Iné kafe. Chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Rock a popriať Rádiu Rock všetko najlepšie k 4. narodeninám. Veľa šťastia, keep rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

Du hast mich. Du hast mich.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Celý víkend bez kecov. Toto je rok.

0: teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Rok na plné gule. Rádio.

Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti, ale hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock.

Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky zaujímavosti a hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock.

Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

Eat My Rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počas víkendu iba

Rockery. Čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.

0: Záver týždňa. Iba túto nedeľu máš na Lidl.sk 15% zľavu na celý tvoj online nákup. Vďaka Lidl Plus nakupuješ pohodlnejšie aj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
1: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
2: Celý víkend bez kecov. Toto je rok.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity.
3: Toto je Rok,
2: Rádio Rok.

0: Rockery. Čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
1: Počas víkendu iba

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Rádio Rock.

0: vypekáme najväčšie rokové hity.
1: Toto
0: je Rok, Rádio Rok.
2: Všetko najpunkovejšie Rádio Rok. Čaute, k vašim štvrtým narodinám prajem, nech vás disco hudba zďaleka obchádza, nech punk a metal vaše kroky sprevádza.

Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti, ale hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock. Počas víkendu iba

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rok na plné gule.
2: Rádio Rok.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rock. Toto je Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Celý víkend bez kecov. Toto je Rok. Rádio Rok.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Iba hráme poriadny rok. Toto je Rádio Rock.

31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Počas víkendu iba

Classic Rock Show. Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti, ale hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock. Classic Rock Show každú nedeľu večer v Rádiu.

Old Fashioned Lover Boy, kapela Queen. Je to 8. skladba z albumu A Day at the Races z roku 1976, napísali Freddie Mercury. V 77. vyšla ako single na 7-palcovom vinile, bola to jedna z viacerých skladieb, ktorá bola inšpirovaná britským music hallom a zložili ju viac menej všetci členovia. V rebríčku UK Singles Chart sa umiestnila iba na 17. mieste. Pieseň sa začína takým nežným klavírnym úvodom a spevom Mercuryho potom pokračuje, pričom na začiatku sa pridávajú aj bicie s basou. Nasleduje spev druhej strofy, po ktorej prichádza znovu refrén a v tomto momente bicie, basa a gitara tichnú, čo vedie k prechodu, ktorý spievajú Mercury a Mike Stones. Po gitarovom sole Briana nasleduje ďalšia sloha, skladba sa uzatvára refrénom. Poďme trošku viac k tomu obsahu. Pieseň opisuje, ako sa staromódny milovník Good Old Fashioned Lover Boy teší na noc plnú zábavy a romantiky. Táto skladba je naozaj prešpeklovaná, možno pre niekoho až prekombinovaná, ale je mimoriadne pozitívna, veselá a nádherná. Kapela ju čiastočne predviedla aj live s playbackom pre BBC a bola odvysielaná v relácii Top of the Pops. Pieseň sa takisto hrála naživo v istej úprave počas turné Day at the Races Tour až do konca turné News of the World. Hrála sa v takom medley po skladbe Killer Queen a pozostávala z prvých dvoch strof, po ktorých nasledoval záverečný refrén. Myslím, že je to dosť dobrý dôvod si ju zahrať aj preto, že sa v hitparádach až tak veľmi neohriala. Takže Queen, Good Old Fashioned Lover Boy, hudobné storky v Classic Rock Show.

Aerosmith Ragdoll. Rovnako ako mnohé iné skladby kapely Aerosmith, aj táto je samozrejme o sexe. Väčšinu textu napísal Steven Tyler a Jim Wallace, kanadský skladateľ, ktorý má na konte napríklad aj skladbu Summer of 69 a niekoľko ďalších vecí kapely Aerosmith. Gitarista skupiny Aerosmith Joe Perry vymyslel ten riff a Wallace basovú linku. Pieseň sa pôvodne volala Ragtime, čo bol názov inšpirovaný New Orleanským nádychom hudby a Stevenovou Tylerovou zbierkou šatiek. Ako sa podrobne uvádza v knihe Walk This Way, šéf vydavateľstva Geffen Records John Kalodner miloval túto pieseň, akurát nenávidel jej názov a tematiku, pričom trval na tom, že Ragtime pre deti neznamená nič. Potom, čo odmietol mnoho ďalších návrhov od Stevena Tylera, požiadal o pomoc a najal úspešnú skladateľku Holy Night, aby priletela do Vancouveru a pracovala na tejto skladbe. Prišla s nápadom zmeniť názov na Ragdoll a za túto prácu bola dokonca uvedená ako spoluautorka skladby. Medzi jej ďalšie hity patrí napríklad The Best alebo Love is a Battlefield. Pre istý web o práci na tejto skladbe povedala, bola som len prizvaná, aby som to akosi napravila, aby som bola akousi lekárkou a naozaj to robím nerada. Nerada, len tak prídem a zmením niečo, čo niekto považuje za správne napísať a potom mám zasiahnuť, lebo niekedy to môžu v budúcnosti vnímať s nevôľou. Pôvodne mala pieseň iný názov, ja som prišla s tým, že zmeníme pár slov. Pieseň bola už napísaná a ja som vždy ľutovala, že som s nimi nemohla písať viac a ukázať im, čo dokážam. Mnoho, naozaj veľmi mnoho ľudí mi povedalo, že práve môj príspevok z tejto skladby spravil hit. Niekedy stačí len dotiahnuť skrutku a to je to, čo robí celý rozdiel. Text Nikdy ťa neuvidím odchádzať zadnými dverami je odkazom na bluesovú pieseň Back to Home Man. Táto meta má samozrejme dvojitý zmysel, keďže dievčina má toľko predností, že nemusí sa plížiť, ale spevák je vždy ochotný byť jej backdoor manom, takže chlapík, ktorý sa k nej vkradne, aby ju videl. Takto podobne končí aj videoklip, ktorý si žiaľ nepustíme, ale skladbu samotnú áno. Aerosmith Ragdoll. Hudobné storky v Classic

I can drift, I can dream, till I float.

The Beatles, Oh Darling. Fantastická skladba, raz, dva, tri, štvrtá v poradí na albume Abbey Road. Napísal ju Paul McCartney. Celý týždeň chodil do štúdia, každý deň už skoro ráno, aby ju naspieval, pretože jeho hlas bol príliš čistý a chcel, aby znela namáhavo, ako keby ju spieval celý týždeň. Paul McCartney už predtým niekoľkokrát použil tento retrošil takzvaného roztrhaného hlasu. Napríklad v skladbách I'm Down, Long Tall Sally alebo Helter Skelter, ktoré sú naozaj že vyziapané. Možno išlo o tú istú umeleckú rivalitu medzi ním a Johnom Lennonom. Lennonov hardrockový spev bol doménou v kapele Beatles a Paul sa zdal by takmer vždy taký melodik, romantický a súťaživý. John Lennon sa hneval, že Paul mu nedovolil spievať akože hlavný spev v tejto piesni a cítil, že to viac odpovedá jeho štýlu, ale keďže pieseň napísal Paul, tak rozhodnutie bolo viac menej isté. Beatles túto skladbu predviedli aj vo svojom dokumente Get Back, alebo teda Let It Be. Počas skúšania piesne pre film John oznámil dokonca rozvod Yoko Ono s jej bývalým manželom a v tejto improvizácii, takej veselej, dokonca upravil aj text tejto piesne, keď ho chvíľku spieval on. Tento text je dokonca počuť aj na albume Anthology 3. Jedným z dôvodom, prečo Paul McCartney mohol prísť do štúdia tak skoro, bolo napríklad aj to, že bývalo veľmi blízko štúdia Abbey Road, mimochodom býva tam dodnes. Pieseň Oh Darling čerpa inšpiráciu rovnako z R&B v štýle New Orleans, ale aj z takého bažinového swamp stylu blues, ktorý bol v tom čase veľmi populárny v štáte Louisiana. Ešte niečo z rozhovorov. George prišiel do štúdia a pracoval na niečom sám. Potom prišiel Paul a nahrával Oh Darling. Chodil sem každý deň. O 14. hodine zaspieval Oh Darling a povedal, nie, toto nie je ono. Prišiel na druhý deň a urobil to znovu. V ten deň ste nevideli viac ako jedného člena Beatles v štúdiu naraz. Toľko slova Alana Parsonsa, ktorý v tom čase nastupoval ako zvukový technik v dosť mladom veku do štúdie Abbey Road. Poďme si už hrať The Beatles, Oh Darling. Hudobné storky v Classic Rock Show.

Classic Rock Show. Classic Rock Show s Robertom Rotom. The Kinks, Ape Man. Túto skladbu napísal výhradný skladateľ a spevák kapely Kinks Ray Davies o mužovi, ktorý je nespokojný so súčasným svetom. Tak, kto by bol. V snahe uniknúť problémom, ktoré mu spôsobujú ostatní ľudia, plánuje cestu preč z domova, kde by mohol žiť ako človek, opica, Ape Man. Únik zo súčasnej spoločnosti je témou, ktorá sa veľmi často objavuje v mnohých ďalších piesňach Raya Daviesa, tak ako aj v jeho solovej tvorbe. Ray Davies musel pre rádio a aj pre vystúpenie v relácii Top of the Pops v novembri 1970 prehovoriť verš The air pollution is a fogging up my eyes. Znečistenie ovzdušia mi zahmlieva oči, pretože znel veľmi podozrivo, skoro ako The air pollution is fucking up my eyes. To už si preložte sami. Skupina King sa tým pádom ocitla v rovnakej situácii ako pri svojom predchádzajúcom singli Lola, kde Coca-Cola museli zameniť za Cherry Cola. Skupina Kinks mohla túto pieseň predviesť v Amerike, pretože predtým bol zrušený zákaz, ktorým v roku 65 udeli zväz hudobníkov. Hnev zväzu si vyslúžili počas svojho prvého amerického turné v tom roku, keď sa dostali do konfliktu s technikmi a skrátili svoje vystúpenie. A v dôsledku tohto zákazu sa kapela v USA neobjavila až do roku 1969. Vychutnajte si teda tento krásny zvukomalebný verš v tejto skladbe, ako aj skladbu celú. The Kinks, The Ape Man. Hudobné storky v Classic.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: na plné gule. Rádio Rock.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.